și 2000 de bite. Samof Radio Play. Energy 2000 de bite. Svolivă splatno od Radio Play.bg.